словечка, п'яними мені саме пні. Була колись і тішка війна з польськими ляхами. Утікала із України і молода Олена. Не кулечина в присілок, що в ляці зелена. Ой, вона утікала у тішку Гад'єну. Її чоловік на Україні на війні загинув. Її чоловік на Україні на війні загинув. Олену очікує

Володя, мой молодянька, тямнянько їдички, онак зикає молодого, кращого вичички. Родила і повела у колесі.